0: Oi de ngore, or kam pi ile, kango ai mo me o ipuki o aka vunga. Mo me o classes vunga e tango ai.
1: Oi, oi, ta.
0: Oi de sango, o sem, oi.
1: Ei, o munta.
0: Oi de ngore, munta. Ya, sa o lei.